0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کسی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

راستوں کے بیچ سے یہاں تک ایک پگڈنڈی پہنچتی تھی۔ یہاں لوگوں کو رات بے رات چیتے نہر کی گراہٹ بھری دہاڑ سنائی دیتی، تو کبھی ریچھ کی آوازیں، پر یہ لوگ ان آوازوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ وہ گاؤں بھی نہیں تھا، گاؤں جیسا کچھ تھا۔ گاؤں میں بہت سے مکان ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کھیتی یا دیگر کام کرتے ہیں۔ وہاں کچھ دکانیں ہوتی ہیں، سکول، اسپتال جیسے سویدھائیں بھی ہو سکتی ہیں، پر وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ چھوٹی سی بستی، کل 20-22 ٹپریاں ہوں گی اور 100 کے قریب لوگ، کسی فلیے کی طرح گاؤں باقی دنیا سے کھویا ہوا تھا۔ ہاں، سرکاری نقشے میں ضرور جنگل کے بیچ سوئی کی نوک کی مانند تھا۔ ندی سے کچھ دوری پر پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک چھوٹے سے اوٹلے پر پتھر کی ایک مورتی تھی۔ گاؤں کے مندروں اور دیگر جگہوں پر عموماً کئی مورتیاں ہوا کرتی ہیں، پر یہ ان مورتیوں سے بالکل الگ تھی۔ یہ ایک عورت کا بت تھا، وہ دیوی کی طرح نہیں تھی۔ دیوی کی مورتیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار یا پھول جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ پتھر کی عورت اسی طرح تھی جیسے یہاں کی دوسری عورتیں۔ بت میں وہ مسکراتی ہوئی دکھتی، مانو کچھ ہی پلوں میں کھلکھلا کر ہنس پڑے گی۔ کس رام کے انتظار میں ہے یہ پتھر کی اہلیا؟ اس لڑکی کے لیے وہ بت بچپن سے ہی کسی رہسیہ کی طرح تھا۔ گاؤں میں کوئی شادی کر کے لوٹتا ہے تو نئے جوڑے کو سب سے پہلے یہی لایا جاتا۔ لال دھوجا، گھی کا دیا، تازے پھول، اگربتی کا دھواں، لوبان کا دھواں، ناریل، دانی چنری، ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ سب یہاں پوجا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ عورتوں کا ہجوم ہوتا۔ اس نے نانی سے کئی بار پوچھا تھا، نانی ہمیشہ ہی اسے ٹال دیا کرتے۔ اسے نانی نے کئی کہانیاں سنائی، پر ایسا کیا تھا اس کہانی میں کہ اس بت کی بات آتے ہی وہ ڈرنے لگتی؟ کسی انہونی کی آشنکا میں اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی۔ نانی اسے بچوں کی طرح اپنے انک میں بھر لیتی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھماتی رہتی جب وہ ڈرتی۔ وہ شاید تب کسی طوفان سے گزر رہی ہوتی، سوکھی ندی میں تپتی ریت کا دریا پار کر رہی ہوتی۔ چندا نام تھا اس کا۔ نانی نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو سہسا ہی یہ نام اس کے منہ سے نکل آیا تھا، اس کے لیے اتکھلا چاند کا ٹکڑا۔ اس طرف کالے لوگوں اور اندھیروں کے بیچ رہنے والی نانی کو اس کی کنچن سی دیہ سے نیا اجالا دکھا تھا۔ تب نانی اس کی کنچن کایا سے ڈری تھی۔ اس کی ماں کو کہا تھا، زیادہ اٹوپنی پڑے گی اسے، سندر لڑکیاں ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کے آنے پر آدھی رات پیتل کی تھالی بجائی گئی تھی۔ اندھیری رات میں دور تک تھالی کی آواز گونجتی رہی۔ نانی کو تب کیا معلوم تھا کہ آگے چندا کو اسے ہی اٹوپنا پڑے گی اور اسے ہی اترکت ساودھانی بھی رکھنی ہوگی۔ چندا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اس کے انوپات میں نانی کی چنتائیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ نانی کہتی، یہ دوسروں کی امانت ہے، اس کا شادی بیاہ ہو جائے تو میری چنتا ختم، پھر میں چین سے مر سکوں گی۔ اس نے بچپن سے بس نانی کو ہی دیکھا تھا، وہی اس کے لیے ماں باپ تھی۔ اس نے اپنے بچپن کی ساری چاہتیں نانی کو ہی پورے کرتے دیکھا تھا۔ نانی کبھی اس پر چڑھ جاتی تو کڑھنے لگتی، تار سی لمبی ہو چلی ہے پر عقل بچوں جیسی، جب دیکھو گھوڑی جیسی دانت پلکاتی رہتی ہے، الل بچھیری کہیں کی، سارا دن یہاں وہاں گھومتی رہتی ہے۔ ارے زمانہ بہت خراب ہے، کل کو کچھ ہو گیا تو کہاں منہ چھپاؤں گی میں۔ پر نانی کی ڈانٹ جیسے ٹھنڈ کی دھوپ، بھیتر ہی بھیتر اس میں اپنے پن کی گنگنی آنچ ہوتی ہے۔ نانی۔